oftast en sang om kärlighet och fred på jord. Och hur många stämmar må ge lyd på en gång